dāng dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā chā dāng bā rā sūṋ dēng dēyā dāng dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā dāng bā rā bācchū sūṋ dēng dēyā
boys or girls, anyone. Any type of say race or any type of boy or girl. I think probably I'm not sure, but maybe the you know the great vehicle's mind type. I think may have that meaning, but I'm not sure. Great thousand of 3,000 galaxies fill up with the precious, seven precious jewels, then you offer to the Buddha. Then from this Dhammaka Sutra, one verse, you know, one verse we say as a four word. You memorize, you know, from the teaching, you memorize a verse, you see, one or four words, memorize and teach, explain to others. If you do that, then the merit is a far more greater number, unimaginable, numberless times far more greater than the previous, you know, you make them as offerings. Great thousand of 3,000 galaxies. So, 1,000 galaxies, 1,000, galaxies. So, like that you can't, like that one, like that two, like that, you know, three, like this, you see, then thousand. Then I can see, one, two, three, so, three, 2,000. Then, 1, 2, 3, 4, 3,000. So like that, great thousand. So galaxies, you know, filled with the seven precious jewels, make offering to Buddha. So itself has inconceivable merit. But if you compare the Dhamma from Dhammaka Sutra, you know, the verse with the wonderful word, you memorize and explain to others, this merit is the unimaginable, countless, you see, times. much more than the previous one, for the previous marriage. Tejeshe narajo tejinsham arajama dhubhava sangayana namangam dhubhava yudhan jilhe chungdaya sangay chungdaya na chungdaya namajang jilhe jibhe chero tejeshe no. It explains the reason that why is teaching so much merit, you know, in one verse with the four words, and if you memorize, teach, say, because all the Buddhas, in essence, all the Buddhas full enlightenment comes from this teaching, so to say. And the Shakyamuni Buddha says, himself, the Buddha, you see, born from this teaching of the perfection of wisdom. born from this teaching. therefore, so seeing how precious this is, why this has so much benefit.
라디오 상계 하나만 대체 신나 라디오 상계 이제 최나마 상계 최나마 시도만에 나 상계 지에 최대 다음에 받은 이제 좀 이제 나 상계 최나마 시도 아마 이제 신도 좀 이제 좀 받은 좀 다게 이제 좀 미리 위에 더 먼저 선생님 알아 줘서 선생님 이제 선생님 알아 봐도 이제 좀 이제 내가 내가 좀 뭐지 말을 아니면 또 좀 같이 이제 뭐 소리 아마 좀 전에 말아 전에 말아 줘 아마 그러자 최나마 나 이제 뭐지 아,